0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

Ivan Zak, njoj duguje ljeto, ja vama isto tako dugujem još jedan blok horoskopa. Pa ajmo mi na lavove, ljubav, činit ćete sve kako bi dokazali ostalima oko sebe da vaša veza vrijedi, njih to nije briga, to se tiče samo vas dvoje. Po pitanju posla, gotovo je sa skrivanjem, od sada je na vama da pokažete sve što znate, dovoljno ste veliki i spremni za to. Savjet i zdravlje, zanemarite strasti. Ma! Djevice, ljubav, prije nego što išto poduzmete, razmislite, bez naglih poteza, sve će se odvijati bolje. Po pitanju posla, nemojte pristajati na angažman koji se u prvi tren čini privlačnim, a u dubini duše znate da to nije tako. Savjet kaže, nemojte voziti ako ste uzbuđeni, to nije pametno, istina. Ljubav za vage, držat ćete se kuće i kuhaće, oni u stabilnim vezama neće izlaziti van, a samci će maštati gledajući odličan film. Posao, otvorena su vam vrata viših znanja, neki čitaju knjige, ostali pak istražuju po internetu. Savjet i zdravlje, jača vaš apetit, iako nisam vaga, ovo mogu kužiti. I još škorpioni, ljubav, voljenu osobu danas ćete ugodno iznenaditi nekom kuhinskom delicijom. Budite maštoviti. Po pitanju posla, vaši kolege danas će postići dogovor sa vašim šefovima bez da vas se puno pita. Ipak to će biti i u vašu korist. Savjet i zdravlje, nervoze. A joj, ako je tako, ajmo se onda opet malo opustiti i prepustiti svijetu glazbe jedan odličan old school hit.

0: I tako, lijepo u varaždinskom tonu završavamo još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Kaj smo se gledali? Gledali smo se, odnosno slušali. U popodnevu s vama kolegica Raškaj najavio sam i jedno gostovanje još u onim ranim jutarnjim satima. Stiže nam gospođa Jelena Županić, više oko pola tri koliko ja znam. Ako nije tako, ispravit će me kolegica Kristinka. Ljudi, čuvajte se, mazite se, pazite se, nemojte izlaziti van do 17 sati ako nije nužno. Pijte puno vode, isto tako nabacite i malo ove kremice za sunčanje, da se ten uhvati. Nakon 17 upite, logično je vitamina D, ipak smo u ljetnom dobu godine. Želim svima, prije svega, hlada, evo to su vam moje najljepše želje. Te da spremite nove željice za naš čušpajs popodne, iako ih ima još nekoliko koje ćete čuti u nastavku. Dosta je bilo za danas, kaj se mene tiče. Čujemo se ponovno za nekoliko dana. Do tada, čuvajte se još jednom. I ono još bitnije, to je da maksimalno pojačate i uživate uz vaš omiljeni jedan jedini Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A pazi sad ovo, što se poklopilo za oproštaj, taj čiji moj mali je opasan, wow.

0: Dakle, koktel Rast zeleni, Tajči, Darko Domijan i Vigor. Četiri su stvari koje ćemo odslušati u nastavku našeg Čušpajza. A vi se slobodno i dalje javljate, pišite vaše poruke na 0915616622. Bićeš tu i pokoje informacije kroz naš Čušpajz. Ali naravno i puno, puno dobre glazbe. Halo!
1: Good morning.
0: Hello, good day.
1: Is it?
0: Yes, it is. Very hot day.
1: I pri nas isto.
0: A dobro, vi ste već naviknuli se nekako na te visoke temperature, a evo kod nas preko 35 za vikend ide, tak da bit će veselo.
1: Ja, to je kod nas normalno, ma mi kad imamo 35 i onda još imamo sparinu na to, tako da dojde do 40.
0: Treba se naviknuti na takve temperature, definitivno, eto.
1: Ja, i znaš, ja volim više toplinu nego zimu, ja ne volim sneg, ja ne volim hladno, meni je vrućina okej.
0: Pa dobro, tu bi se negdje mogla služiti, meni je okej vrućina, sam da ne moram po najjačem suncu nikud izlaziti, ili da sam na moru, to bi bilo super. Eto.
1: Okej, listen, čuj, da li može prvo čestitke na našim vatrenima, makar su mi skratili život za 2 godine, nema veze, glavno da je bila pobjera.
0: Da, bilo je malo napeto.
1: Da li si gledala utakmicu?
0: A ja sam zaspala na polovici, tako da evo nisam uspjela, vi ste gledali koliko čujem onda.
1: Ma da, kod mene je samo bilo 7 sati, to je niža na naš.
0: Pa dobro, bila je ipak razlika, eto, da.
1: Oh yeah, 6 sati. But in me, da li može od Mladena Grgovića Hrvatska lađa? Ali imaš to?
0: Hrvatska lađa, samo malo. Naravno da ima, može, bude.
1: Ok, svima lijep pozdrav, još jednom čestitke i nadamo se da ćemo i dalje ići dalje.
0: Tako je, nadamo se i mi, u subotu navijamo, eto.
1: Koš, ok.
0: Yes.
1: Hvala ti puno i bok.
0: Hvala, bok, bok, pozdrav, do slušanja. Ili ti goodbye. Više. Velike pozdrave šaljemo iz Hrvatske našoj dragoj slušateljici, halo.
2: Dobar dan, poštovanje, jedva sam zložili se na malu gospođo isključili.
0: Nisam vas ja isključila.
2: Dobro,
0: recite.
2: Imamo mi greške. More biti hej u Slovenije.
0: Ne, to vam nemamo više. To vam nemamo uopće više.
2: Ima dvije domovine, može.
0: Kak ste rekli, zvijezda?
2: Ima dvije domovine.
0: Ima dvije domovine, eto, može, to imamo.
2: A kaj je vruće kod vas gore? Vi imate klimu.
0: Pa kak ne bi bilo, ali evo, klima dela sve u 16.
2: Pa još to, vrti malu kao uga.
0: Tak treba, sam nek vrti. Neko hladi.
2: Puše, da vam tako ugodam, da nije za zažati.
0: Vjerujem, da. Baš su vrućine. Ajde, pozdrav, bok, bok.

0: Време нам е за нашиот велики вечерни джубокс со нашим вечерним чушпајзу, да се мало подружимо и с ваш гласбени одобир. Па ќемо мало засвирати, па опет отворити телефоне тамо око 9, нешто мало иза 9. 0425055505 број е за ваше позиве. Хало.
1: Хало, добро вечер, госпожа Кристинка, лијеп поздрав вама, као и свима који слушају најбољи радио.
0: И вама такође риду поздрави, добро вечер.
1: Хала. Ја би молила пјесму «Ока твоја два» од Валентина. И имам у Сонјино и моје име посебен поздрав нашем Штефеку с порукom да га чекамо у Бумбару, у кафеју.
0: Ето га, надам се да је господин Штефек чул.
1: Да се конашно појави, ако не, па море неки други Штефек дојти.
0: Нема везе. Ето, Штефеке, чули сте, ако сте у близини, јавите се.
1: Желим вам наставно угодно večer i lijepo druženje sa svima nama.
0: Također. I vama. Hvala vam puno. Pozdrav. Bok, bok. Makar danas su aktualni Ivek i eto ga. Pa more valjda i koji Ivek zalutati. 0425055505. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Pozdrav.
0: I vama.
2: I ja imam jedan pozdrav za Štefeka. Mm-hmm. On ljubi zemlju od Mišo Kovača, ako može.
0: Može.
2: I za naše nogometaše. Nek bude sve sretno dalje.
0: Tako
2: hvala
0: je,
2: vam
0: može.
2: I pozdrav.
0: Hvala također. Bok, do slušanja. U subotu navijamo, pa vidjet ćemo. Jučer je bilo napeto. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može lovački život je lijep?
0: Naravno da može.
3: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
3: Pozdravljam svoje komplice u sobi Snežanu Halapa, brata Stjepana koji se nalazi na cestici u domu Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala i do pozdrava i vama, ugodna večer.
3: Ajde, ugodna noć.
0: Može, bok, bok. Dakle, broj za pozive 0425055505. Halo.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Ovdje je jedan Ivo.
0: Pozdrav Ivo.
4: Dalje može jedna pjesma Ivana, Medeni mjesec.
0: Ivana i Medeni mjesec. Može, bude.
4: Dobre, hvala vam i pozdravljam vas i sve slušanje.
0: Također i vama idu pozdravi, hvala vam.
4: Molim.
0: Može, bok, bok, do slušanja. Eto ga, i ova jedna prigodna je na listi. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Ja bih jednu za imendan od, samo za Iveka, od Koštelanke, Sveti Duje.
0: Sveti Duje.
5: Da.
0: Mislite na ono falile se Kaštelanke, na tu mislite, ali baš
5: da.
0: Sve... Aha, može, može.
5: Može. Ajde, lijepi pozdrav.
0: I vama također, bok, do slušanja. Sam moram poslušati od kojeg izvođača, jer... Imamo mi tu svega. 0915616622, broje za vaše poruke. Halo.
6: Dobro večer, Kristinka.
0: Dobro večer, pozdrav.
6: Danica pri telefonu. Pozdrav,
0: bog Danice. Bog.
6: Kako smo?
0: Pa evo, još, ide. Još malo.
6: Ide, još malo, tako je. Ovako, ako može, te smo se noći rastali.
0: Može, naravno.
6: Može?
0: Mm-hmm.
6: Hvala ti i lijep pozdrav i sretno do kuće.
0: Hvala lijepa, pozdrav, idu i vama.
6: Pozdrav.
0: Ugodna večer.
6: Ajde, hvala, bok, lako noć.
0: Bok. Halo, dobro večer.
7: Dobar večer, Kristinka, kako si, kaj?
0: Bok, bok, Roberte, pa evo, ide, živi se nekako.
7: Tako je, sad je malo lijepo, malo friškog zraka.
0: Je, bu, friški zrak, to je jedino tam negdje rano jutro moguće, oko 4-3. Ovo su, ovo je pakleni zrak koji je trenutno, ali dobro, ne budemo se žalili, mi smo pod klimom. Nadam se da ste i vi... pronašao način za razgovor.
7: Malo diše vjetrić, onako, lagano.
0: Ja, malo pirka, jel?
7: Je.
0: Dobro je, to je lijepo.
7: Mi smo malo šumi bili, malo bebe vrganje i tako.
0: Super, odlično. Ne vas pitala di, jer to onda ne bu dobro, onda bu i svi išli tam, ali nadam se da ste nabrali dosta.
7: Ja mislim da ne bi niko došel.
0: A, pustite vi to, nikad ne znate. Ja sam imala svoje tajno mjesto, pa na jedan put tam više niti jednog vrganja nema. I sam vidim tragove, tak da nikad s toga više.
7: A znaš kako se vidi to kod nas u Zagorju?
0: Ne, slušam.
7: Koliko posadiš, toliko najdeš.
0: Mislim da s vrganjima to ide baš teško, ali dobro. Idemo mi na glazbu, čekaju nas već drugi pozivi. Slušam vas, Roberte, kaj budemo pustili?
7: Volim te, volim ja.
0: Volim te, volim ja, može.
7: Pozdrav ide tebi, Eriki Borni, dragi iz Novaka, svim slušateljima koji gledaju utakmice. I mimo skupa želim lijepo i lako ugodnu noć.
0: Također, hvala vam lijepa, ugodna večer.
7: Bok.
0: Halo, dobro večer.
8: Dobro večer. Da li može od Mate Buzuće boljeniti dušo?
0: Može, naravno.
8: Puno vam hvala, lijep pozdrav i laku noć.
0: Laku noć, bok, do slušanja. I dalje prilika za vaš glazbeni odabir 0425055505, to je broj za pozive, broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. Slobodno se javite, pišite vaše glazbene želje, mi ćemo ih rado i pročitati, dakle, vaše poruke i ispuniti sve. Što ste si poželjeli večeras odslušati? Novi blog za pozive bit će za kojih 10-15 minuta, pa budite i dalje uz nas. A sada u nastavku sve ono što ste si upravo poželjeli. Valentino, i oko tvoje dva, to je prva stvar koju slušamo.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.